ngār kī gārī chī dī gyēbō lā. Gyēbō rīmbu chī, rīdā chō dī ngāi shī gī yu jī shē dī gyēbō mā kī chō chīmbu tāng chē bā chī nē sōng dī nāk zē tūbū mā kī kūruwar chē. Gyēbī dāshū tō, mī tī lām nā chāng nē nāk zē kī nāng tō sōng dī mī tī gyēbō rīdā gī chō dī dī rī jī lakpa chen di mi ten pe lakpi chima che di lung. Gyebi yu ti tong ni dashu gang di pen par zang pe rida ruru. Gyebi chenpo re shi shuk mi mi nak se dugu na rida tinja nian su shi ke la su yi su wa la shi siru we. Dedar mi ge du me ba la gyebi ngo char chenpo ge di sim rup du du ni. Min di re jī dāmyū dēnpē rīdā rūrū. Jī hui chū yī kērwē xīng, chūng yāng lā yī mā rūp mī, nīn jī wāng kī sō kio bē, lēn tō tīn rī jī bā jē xī sīr. Jē bē wē mī tē lā, tē tē nām xī trī bē. Mī tē lā tīn bā yīn xī lēn tō. Jē bē wē nyē bā chū tō bū sōn tī jī chā xī xē tī, dā pāng tī sui bār zhup bè, rida tì nín jì jì xìng bār tù gà tì. Man zì jì bù qì, sè bè jì rong nín jì rì dù. Kè lang chè gà kàng yì zù, tà nì qù sùng qì wì nùng. Sè rù wè, jì bù yà cèn xìng hàk bà rì tè bà jì. Jì bù rida tì xìng dà chò lá xàk, gù rì tì qìm bù tàng jì tì pò chàng tù tiàn chàng. Sengi tila shuk sui wei, gyelin zuimu korje la nyenpe tangki. Nyekubki tiawa tsamla changna, tenki tuima shorshin lenye tsabjin sokbe siyang jibie. Cheki tiki tsamliya kashin shingba tutar bangwa chao shi xie dong.